Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Din lokala Excel-byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
9: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
11: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
14: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
18: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
2: lurad. Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Ja, det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
11: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Konsilstudio.
3: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
4: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
5: Och nu tillbaka till musiken.

0: with a country boy. Radio Treby, en västsvensk kanal.
1: Kanalen skiftar grön och svart. Från andra sidan har ni stans midnattsbrus. Bara blått ljus från båtarna. Ingen ser när du smyger din hand in under hennes brus. Ni kan sitta där i timmar och låtsas åka fartygen långt bort. Se, här kommer Timberline till fjärran hamnar där ni aldrig någonsin gått.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
9: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
8: Rösta på Moderaterna.
10: Det här är Louise
11: och Erika på Skara Motor.
10: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
11: hela sommaren.
10: Ha det nu riktigt gött.
11: Njut av sol och bad.
10: Välkommen till Skara Motor,
11: din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar
12: hand om bilen. Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
18: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
19: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
20: Kontakta mig Rickard.
19: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
20: Vi hjälper dig med allt.
19: Från rätt modell
20: till den nya elbilspremien.
19: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
3: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
2: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
3: I Skaraborg och Bohuslän.
4: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
5: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
6: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
5: Ja, vad menar du då, eller?
6: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
5: Jaha.
6: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
5: Svenska Elektrod i Skövde?
6: Ja, de löser det åt dig, vet du.
7: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
8: Kap, svet, slip och bult.
9: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
10: Vad jädra säkert pangvärr vi har. Kom till Bonfru, vet jag, och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
11: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
12: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det brev.

0: Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
10: Som du kan njuta av direkt.
9: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
10: Vedumsgräs, din gröna lösning.
11: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjakt blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Nattens regnområde drar vidare österut och bakom detta spricker upp och vi får en ganska solig dag med 20 grader som mest. Vinden, den är frisk från väst som längs kusten kan vara hård.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson

Håkon Pedersen tillsammans med Elisabeth Berg och Nattens drottning. Ja, god morgon och välkommen till Radio Treby. Det var ett tag sedan. Då är det alltså måndag idag den 10 augusti om allting stämmer. Så här, ja, det är det faktiskt. Och vi har passerat den här sommaren. Marcus Larsson heter jag som har tagit plats här i studion och ska vara er följeslagare en stund denna morgon och förmiddag som vi går in emot här. Elin Jonsson brukar vara med här i studion. Hon har fått lite sovmorgon idag. Vi är schyssta här att det är ju svårt att komma tillbaka till rutin. Bara så här pang på. Även fast det är många som kanske redan har varit igång och jobbat några veckor eller någon som fortfarande har semester. Hur som helst, vi har i alla fall kommit in en bra bit i augusti månad och fått känna på ömsom sol, ömsom regn. Hörrni, vi tar och fortsätter och tar en titt på dagens datum alldeles strax. Först då Olivia Dean med Man I Need.

I'm going out, och den som går ut genom dörren där då med sitt band Tages som du hör i Radio 3. Nu har jag varit över på andra sidan, hämtat den beryktade plingan, för vi tar en titt på dagens datum idag då. Vi gör så här att vi säger att alla som heter Lars, Lasse har namnsdag idag. Grattis på er. Jag kanske kan gå under det också eftersom det är Lars. Det är den 222 dagen utav det här året, 10 augusti. Ecuadors nationaldag. Så häng upp flaggan som symboliserar Ecuador idag om du känner för det. Några historiska händelser kan vi titta till också. 1987 så är det den så kallade Kungsträdgårdskravallerna som går av stapeln 1987, där som 150 personer i åldrarna 15-17 år grips i Kungsträdgården i Stockholm där. En av dem som var med under den tiden, det var Paolo Roberto. Tittar vi till personer som vi kan åka hem till och fika hos idag denna förmiddag eftersom de fyller år, så får vi börja med att ta en tur till en skådespelare som vi såg i, ja, han var med i Skilda världar. Han är son till andra skådespelare som Lars-Erik Bennett och Evert Strandberg. Han heter nämligen Matti Bennett. Grattis på din födelsedag idag, född 1971. Och 1991 där hittar vi en tjej då som vi har sett en hel del i detta med längdskidåk. Frida Karlsson, grattis på din dag idag då. Och fyller du år idag och är tillbaka på jobbet, ta med en tårta eller en kaka eller någonting, då är du liksom kung för en dag.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Att tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu Simon.
4: Klomadäck och följ.
3: I Vara.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
7: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
6: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
7: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
6: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
12: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
11: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
13: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
16: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
17: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
3: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då eller?
4: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig vet du.
0: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, så blir det bra.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
20: Oj, där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
22: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat motförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark var två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjakt blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering. Nattens regnområde drar vidare österut och bakom detta spricker upp och vi får en ganska solig dag med 20 grader som mest. Vinden, den är frisk från väst som längs kusten kan vara hård.

Det är Idde Schultz du får här i Radio Treby med låten som heter Adjö, farväl, och så var det R.E.M. med Bad Day. Det får vi tro att det inte är idag då, denna måndag. Hörrni, hoppas att ni har haft en lång, skön och härlig semester. Jag har också passat på och haft långa dagar, inte gått upp så här jättetidigt. Så det var lite annorlunda idag. Man sov så där lite oroligt för att man skulle ju ha koll på så man kom upp i tid och allt det där. Vi har mer att sammanfatta kring sommar och semester senare idag här. Vi tar också och tittar till att idag är Larsdagen och sen är det Lejonets dag. Så känner du dig som ett lejon idag, då är det din dag som firas idag.

Klockan är knappt 7:15. Vi hörde Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Du, jag var faktiskt på konsert i fredagskväll. Såg Magnus Uggla för första gången. Jag kan säga att man kan inte tro att han är 73-74 år. Han höll igång ordentligt där i fredags när han intog Rörstrandsområdet i Lidköping. Hörrni, ni kanske också varit ute och kikat till grejer under den här sommaren och artister som ni har träffat på. Sådär. Vi var iväg och käkat på ett ställe i Arvika. Det här var under vecka 30. Och, alltså, det är någon man känner igen där. Sådär. Känner man person eller inte? Nej, då var det nämligen så att Glenn Hussein var där. Inte för att han hade något uppdrag, utan han var där och käka. Och sen, bara i andra vinkeln där, så visste jag säga att då är Johan Östling där också. Men han höll i allsång på, det där, på den restaurangen i alla fall, och i Arvika. Så är det. Man tror att man känner någon när man liksom känner igen dem, men det är inte alltid så det är. Hoppas att du har kanske känt igen dig själv. Om inte, så har du någonting att jobba på. Här är Molly Hammar i 3B. Aldrig ensam igen.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
3: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
8: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
7: Och priserna då?
8: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
7: Välkommen hem till familjen Åkesson.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
12: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
13: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
14: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
13: Genom Cowboyland i Wyoming.
14: Och Yellowstones nationalpark.
13: Upplev Montanas vidder.
14: Och vildhästar i North Dakota.
13: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
14: Saxentours.com.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till region.

0: Valet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
4: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
3: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
4: I Skaraborg och Bohuslän.
5: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
9: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken. Och här är senaste nytt.
12: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödavrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
10: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
12: Nattens regnområde drar vidare österut och bakom detta spricker upp. Vi får en ganska solig dag med 20 grader som mest. Vinden, den är frisk från väst som längs kusten kan vara hård.
10: Vaknat i Treby med Larsson och Jonsson.

lika bäst att sparka igång 8 timmen ordentligt med hjälp av Kiss. Det här var Crazy Crazy Night. Året var 1987. Det är måndag morgon tillsammans med Radio 3. Vi byter från det här med lite hårdare rock till mjukare dansband. Och så är det Striplers i Jag tror på kärleken. Marcus Larsson heter jag och säger god morgon.

0: Skönt gung i den här låten. Vi hör Era Amno. Och så var det Sleepless innan dess, men jag tror på kärleken. Och de har ju trott på sommaren. De har varit ute ganska mycket. Jag såg deras buss i alla fall. För av någon anledning så landade jag ändå i Malung den här sommaren. Några dagar i alla fall, så att där fick vi kikat in. Som vanligt så blir det inte så mycket dans. Men det blir massa andra trevliga aktiviteter som man kan ägna sig åt när man är där. Det är ju varmt och så där. Man behöver ha något kallt att dricka. Och så kan man dricka lite för mycket och då får man ont i huvudet. Så tar det någon dag innan man blir pigg igen. Efter i alla fall Malungssvängen där, så kan jag säga att jag har nog upplevt Dalarnas kraftigaste åska. För en parkering i Mora, där var det liksom åska, regn och åska. Och när man liksom har dratt för gardiner, eller såna här rullgardiner heter det då, på husbilen, och tror att ja, men nu kommer det inte synas någonting, så ligger man liksom och ser under ändå att det blixtrar, blixtrar, blixtrar. Om det inte var någon som stod där och försökte ta kort på mig när jag skulle sova, det vet jag inte. I alla fall så mullrar det väldigt mycket. Jag hoppas att du har upplevt både regn, sol och allt det där under den här sommaren. Vi ser hur Elin Jonsson upplevde sommaren 2026 här. Den är inte sluten, givetvis inte, men sommar- och semesterdelen i alla fall. Först nu då, Fanny Amor i Treby. Tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
5: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
6: Hej, Stefan från SLR Reconda Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconda 0738 15 76 89. Vi hörs.
7: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11 till 26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
11: Det här är Louise
12: och Erika på Skara Motor.
11: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
12: hela sommaren.
11: Ha det nu riktigt gött.
12: Njut av sol och bad.
11: Välkommen till Skara Motor,
12: din BDS-butik i Skara.
13: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
14: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
13: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
15: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
17: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
18: För att hinna med all löpande bokföring.
17: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
18: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
17: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
18: Vi sköter din löpande bokföring.
17: Lugnt,
18: tryggt
17: och utan mjölksyra.
19: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
18: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
19: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
18: Precis. Snygg reklam utan krångel.
20: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
23: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
24: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
23: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
24: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
1: lurad. Känner du doften, Rickard?
2: Mm, det där är sommar på riktigt.
1: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
2: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
1: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
2: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
1: Välkommen in till Elon i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
25: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
26: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
27: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Den utpekade gängledaren för Irlands största gäng, Keenan-kartellen, Daniel Keenan, har utlämnats till Dubai, till Dublin. Keenan flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök och har sedan dess misstänkts för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Han anlände till Dublin på söndagskvällen och kommer att hållas på en högsäkerhetsanstalt i väntan på rättegång. I Danmark har två män gripits efter en skottlossning i Holbæk där tre personer skadades. Skottlossningen inträffade på söndags eftermiddagen i ett bostadsområde där en större grupp personer hade samlats och flera män hamnat i slagsmål. Vittnen berättar att en skytt hoppade ur en bil och började att skjuta. I Alaska har mångmiljardären Mark Zuckerbergs superjacht blivit föremål för kritik efter att han inte hörsammat ett nödanrop från en motorbåt som får slut på bränsle. Enligt flera medier kom istället ett kryssningsfartyg som befann sig lite längre bort till undsättning. Och idag inleds friidrotts-EM i Birmingham där Sverige deltar med en rekordstor trupp på 66 idrottare. Två regerande Europamästare, Armand Duplantis i stavhopp och Perseus Karlström i gång, ska försvara sina guldmedaljer. Förbundskapten Kajsa Bergqvist uttrycker förväntningar om att Sverige kan slå sitt tidigare medaljrekord. Under måndagen tävlar Maja Åskag i tre steg, en gren där hon senast tog sig till final. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering. Nattens regnområde drar vidare österut och bakom detta spricker upp och vi får en ganska solig dag med 20 grader som mest. Vinden, den är frisk från väst som längs kusten kan vara hård.

0: Downtown med Petra Clark i Radio 3B. Och det är ju måndag morgon. Nu ska vi se här, nu får vi ta, jag gör så här istället. Välkommen Elin Jonsson.
1: Men tack Marcus Larsson. Och du kom ihåg att höja regeln också, så att det liksom vart, det första jag sa till dig när jag kom, det var så länge sedan jag hade dig så nära. För när man sitter i studion och hör det i lurarna, så känns det som att du är så nära.
0: Ja, så nära jag.
1: Det är otroligt skönt att vara tillbaka.
0: Det jag sa.
1: Ja, jag har längtat hit.
0: Men du sa ju inte så mycket i natt, sa du.
1: Nej, men det blir ju så när man har varit ledig alldeles för länge. Och så ska man börja jobba och ställa om dygnen. Det är inte så lätt att bara sova.
0: Ja, så nu har du fått byta ifrån att lyssna på P2 hela sommaren till att lyssna på 3B då.
1: Ja, men absolut. Nej, men trots två och en halv timmars sömn så kommer jag nog ha energi för den här dagen. Och så blir det en tidig kväll istället.
0: Du tänkte så? Ja, det är nog sak samma här, tror jag.
1: Ja, men du mår bra, eller?
0: Ja, visst. Eller ser det ut som att jag har tvångströjan på mig?
1: Nej, men det syns. Jag vet att du har hållit på med lite så här hårolja. Jag tycker att du ser lite hårig ut och lite så här härlig ut. Men du ser lite pigg ut.
0: Då ska du bara se under bröstet. Där kör jag ännu mer hårolja.
1: Det vill jag gärna veta om. Och det här med lite längre ner kanske.
0: Ja, precis. Mm. Så nu jävlar.
1: Nu är det buske.
0: Ja. Det är deluxe.
1: Nu är vi tillbaka.
0: Ja. Det är gött. Vi börjar med en sån hård öppning här. Ska vi se så allt funkar också. Jo, men det gör det. Shabusi. Tänker vi fortsätter med good news. Så vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Det är Orup som vi för övrigt kan se i helgen. Han är ju med på Nestorfest där, och har du vunnit så får du faktiskt gå in och kika på de sociala kanalerna där, så att du får dina biljetter. Det är ju 3 dagars pass där. Jag tror det börjar redan på torsdag.
1: Oj, underbart. Det har varit väldigt mycket konserter och väldigt mycket biljetter i omlopp. Till och med så att jag råkade skicka fel biljett till en som inte ens kom in på en konsert. Så jag fick skicka ytterligare en ny biljett. Så att det är roligt att det händer grejer här.
0: Ja, just det. Mm. Du fick uppleva The Ark i lördags, va?
1: Nej, då såg jag. Jag gjorde aldrig det.
0: Nähe.
1: Jag har varit lite trött.
0: Okej. Okay.
1: Ja, vi var ju på Uggla i fredags.
0: Ja, det märktes ju att du var lite trött. Eller kan ha varit trött här, för det var ju... Öga stod i kors.
1: Ja, exakt. Det var en härlig kväll i fredags. Det var en lagom, vad ska man säga, rusningsgrad kan man säga.
0: Det som var fantastiskt tyckte jag med Uggla, det var ju att det var ju inte en enda dålig låt. Det var någon som man inte kände igen så här i början då. Han inledde ju med Jag och Rilla, den känner vi igen. Men sen var det någon annan där. Men det är ju inte, det var säkert någon som kände igen den.
1: Ja, men otroligt. Mannen är ju ändå, vad är han, 72 eller?
0: Ja, han kom vi fram till. Ja. 74 sa jag, men han var tydligen 72 då.
1: Ja, han är född 54.
0: Jaha. Mm. Ja, då
1: ja, nej men han en riktig så här rockfarfar, en rockguru, rocklegend, så det var ju många till och med som stod längst fram som har så här peruker på sig.
0: Ja, det så jag.
1: Ja. För att se ut som Uggla, det här krulliga svarta håret. Så att det är härligt.
0: Han fyller 72 den 18 juni.
1: Ja.
0: Då har vi koll på det.
1: Ja, men vad trevligt. Då säger vi grattis till han i efterskott. Och tack för en härlig konsert. Och fortsätt. Men det kommer han kanske inte göra. För det är ju det sista han gör, säger
0: han. Nej, han säger ju att det är hans första sista. Det är hans... Vad var det han sa nu? Det var ju så bra det. Det var hans sista konsert. Den första och den sista.
1: Ja, just det. Så kan det vara. Ja. Men vi får se vad som händer om han kommer tillbaka.
0: Ja, vi får ringa in honom för att köra en konsert här på parkeringen kanske.
1: Vi kan väl försöka.
0: Han kan få stå i fönstret och se alla honom.
1: Absolut.
0: Veronica Maggio nu närmast. Här är Tillfälligheter i Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
6: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
9: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Hej! Är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurangen?

0: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
1: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
2: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
3: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
4: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
5: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
8: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
9: Premium, mellanklass eller budget? Vi har däcken för dig. Välkommen till Hovs Gummi.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
11: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gotia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer bli en måndag med ganska soligt och klart väder över stora delar av Västsverige. Även över Skaraborg så kommer det så småningom att spricka upp. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader med vind som är måttlig till frisk från väst. Längst kusten så kan den tidvis vara hård.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Så inleder vi den här timmen, klockan är passerad 9. Vi hörde Miss Decibel med Visex, höll jag på att säga. Jo, men det var det ju, och Kikki Danielsson här.
1: Jag vet inte om jag var extra nervös igår, men igår hade jag en sån här dag när allting gick åt skogen. Alltså jag tappade hela kaffeburken ner på marken, golvet i köket, och då insåg jag att jag hade kaffe hela vägen in i BH:n till slut.
0: Okay.
1: Fick jag använda dammsugaren till det.
0: Ja.
1: Sen var det var timjamburken, den åkte i golvet 2 gånger, vilket insåg att jag hade ingen timjam kvar till slut, så att jag fick gå till mitt land. Jag ramlade ner nästan från altanen. Nej, men det var mycket som hände igår.
0: Okej. Okay. Hur gjorde du med kaffet då? Ja. Höll du det, eller sån här bröstkaffe idag då?
1: Nej, bröst. Ja, precis. Det blev inte så. Jag dammsög upp det också mellan de små som jag har.
0: Ja, det är en blandning mellan det och damm då.
1: Ja, men du kanske inte hade en lika dålig söndag, eller?
0: Nej, inte så. Jag var ju på 30-årskalas i söndagskväll. Eller i lördagskväll, menar jag. Så att jag var väl något trött, kan jag säga. Så att, nej, men i övrigt så gick det bra. Men det var sån här lite slö dag igår, kan jag säga.
1: Men du är ju fantastisk. Jag måste bara säga, när jag kommer till mitt kontor nu här på morgonen, då har ju Marcus gjort en fin present till mig. Och då känner jag så här, jag är glad att vara tillbaka. Och det, på något sätt kanske du har saknat mig lite grann i alla fall.
0: Ja, lite.
1: Ja. Men det tar emot att säga, jag hör ju det.
0: Ja, jag känner redan nu att det börjar klia i mina öron. Men det är att jag har väldigt hög volym idag, inser jag.
1: Du får skruva ner volymen, och så får vi liksom ta tillvara på den här första dagen tillsammans efter så lång tid.
0: Ja, men jag träffade båda mina grannar igår så här, och så frågade de så här, så du börjar jobba då? Ja, det blir imorgon, fast jag var inne och smög lite förra veckan där. Ja, då har du jobbångest idag? Nej, absolut inte. Jag tycker det är gött att komma tillbaka till jobbet. Ja. Och så kom en andra grannen som var ute och gick där på kvällen. Det syntes lång väg så här, att det hängde långt ner. Jag vet inte riktigt vad hon jobbar med. Hon skulle tillbaka till sitt jobb där bara.
1: Ah, men det är bra. Både varken du eller jag har en jobbångest. Och ni där ute som har börjat idag, kämpa på, för det är gott att komma in i rutiner igen.
0: Absolut. Ja. Vi ska ta en banan när klockan har passerat 10. Bara det är en stor rutin där.
1: Bananer?
0: Bananer i pyjamas.
1: Mm.
0: Här är inga bananer, men det är Rolling Stones i alla fall.

0: Not i Man Eater. Klockan är 9:15. Det är måndag morgon. Det är den 10 augusti idag. Nu ska man ställa om allting så att det fungerar. Alla inlogg det där. Det är vissa inlogg som inte har varit igång på några månader som man ska logga in. Jag såg när man ska gå ut på sociala medier här. Vad fasen om man för lösenord där?
1: Det är alltid problemet. Men jag har kommit in i allt som jag bör. Än så länge i alla fall. Så än så länge har det inte krånglat. Så att, jag får väl hålla liksom tummarna till att det håller i sig över hela dagen. Men det kommer dra igång på direkten den här veckan. Det är liksom ingen mjukstart.
0: Nej, det är mycket nu. Och ska jag göra färdigt det här kontoret bakom oss också, för vi får ju en ny kollega som börjar imorgon här.
1: Ja, det blir ju jättespännande. Ja. Vi tänker inte avslöja än, utan jag tänker vi slänger in henne i studion så får de presentera sig för alla där ute.
0: Ja, precis. Ja. Vem hon är, om hon är känd från något annat.
1: Ja.
0: Jag har hört henne i radion tidigare, ett annat syfte.
1: Ja, det har vi. Då kan vi ha en tävling. Ring in och gissa vem är hon.
0: Ja, nu börjar man att fundera här vem det kan vara. Kan det vara
1: Arja Saijonmaa?
0: Ja, precis. Hon har kanske varit med här.
1: Vad härligt det hade varit.
0: Ja, hon är ju bara 82, eller vad är hon?
1: Ja, det är inga problem. Hon är välkommen hit, vet du.
0: Hon ska jobba i ytterområdena så att ni kommer träffa henne i Jo, bland annat.
1: Det blir fantastiskt bra.
0: Ja. Nu tar vi lite Darin här. Jag såg att han tar 50 000 per låt om man ska anlita honom på en konsert.
1: Åh, jösses.
0: Vad blir en låt, eller en halv? Wasn't looking.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs.
5: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
6: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad?
9: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
8: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
9: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
13: Elsa, varför springer vi egentligen?
14: För att hinna med all löpande bokföring.
13: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
14: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
13: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
14: Vi sköter din löpande bokföring.
13: Lugnt,
14: tryggt
13: och utan mjölksyra.
15: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
16: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
0: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
17: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det. Du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.

0: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
1: lurad. Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
2: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu Simon.
2: Klomma däck och följ.
1: I vara.
3: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
4: Har du fått igång ditt transportband?
5: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
4: Fixar de damer till festen också?
5: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
6: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
7: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
8: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Ja, men det är gott att backa tillbaka till 1995 med musikmixen Corona här med Baby Baby.
1: Nu skickar jag alldeles strax en liten skärmdump till dig.
0: En skärmdump
1: till
0: mig?
1: Ja, på en serie som jag och min man har kollat på, som var en liten vuxen tecknad serie.
0: Okej.
1: Ja, man tänker ju sen när man ser att det är en tecknad serie, ja då är det för barn. Men det här är då 16 plus. Mm-hmm. Det handlar om ett gäng katt som lever i en stad.
0: Jaha.
1: Och det kanske inte är det vackraste språket som de använder och liksom det rumsrenaste, men den var väldigt rolig, så den kan jag rekommendera.
0: I vilket språk har de pratat på då?
1: De pratar engelska.
0: Jaha, absolut. Är det text?
1: Det är text under, ja, absolut.
0: Men så man slipper att fundera vad de sa.
1: Ja, men man får ju lyssna på engelskan också, för ibland är det ju absolut inte samma.
0: Okej. Jag hittade en sån här smart funktion i telefon som man kan ha, så det blir ungefär som när man pratar med någon, så kommer det upp så här, som du kan tänka dig, när man ser en film så rullar text hela tiden, så du ser liksom vad personen säger.
1: Och vad spännande. Ja. Undrar om det verkligen stämmer.
0: Nej, det fungerar inte så bra, för om det är två stycken som sitter och pratar samtidigt, ja, så blandar han jorden där.
1: Ja, men det kan ju bli väldigt spännande i alla fall.
0: Ja.
1: Men hoppas, titta in den här serien, Marcus, så får vi se vad du tycker, för jag och min man har skrattat, och som sagt var, den är inte rumsren.
0: Nej. Det är bra. Det behöver inte vara så rumsren hela tiden. Jag kollade på Macken igår kväll när jag skulle sova.
1: Det är ju ganska rumsrent, ja, om man jämför med det här.
0: Och det har att göra med att jag var ute och kollade på en annons, så kan man köpa den här bilen, alltså duetten som var med i Macken en gång i tiden.
1: Ja, men det var, är den dyr?
0: Det vet jag inte, det stod ingen pris. Den finns i Tidaholm.
1: Ah, vad spännande.
0: Ja. Så har du liksom tänkt att nej, men jag vill inte åka liksom bil från den här sidan av 2020-talet, då kan du köpa din duett istället.

0: The Pointer Sisters i Jump här i Radio 3B. Vi är igång denna måndag morgon här. Jag måste nästan slå på den här bara för jag har den på min sida idag här.
1: Ja, men vad roligt. Men du vet vad, den kommer jag ta tillbaka till imorgon.
0: Ja, men ta den här redan nu.
1: Det är lika bra faktiskt. Ja. Den är så fin. Har du putsat den?
0: Ja, precis. Jag har köpt en sån där riktig putsduk där.
1: Den är redo för dagens datum som kommer levereras imorgon då och då. Då är jag med från början också.
0: Ja, vad bra. Ja. Du, vad händer i övrigt idag?
1: Nej, men du, nu ska det bli manuskrivande inspelningar. Jag ska till och med åka ut till kund i eftermiddag, så att det är full fart.
0: Spännande.
1: Ja, och du då?
0: Och jag har också lite inspelningar idag. Jag har ganska många inspelningar. Det kommer någon här om en stund och sen så är det mer inspelningar. Sen tror jag att jag har lovat att jag ska ringa till någon också idag här.
1: Det är bra, kolla din agenda så du vet exakt vad du ska göra, känner jag.
0: Precis, och så här att man har då skickat mejl till sig själv här, så jag får börja gå igenom mejlen och se vad är det jag har skrivit här.
1: Nu ska jag gå och korka upp en sån där som du hade gett mig. Och de är helt alkoholfria, det är en läskig dryck kan vi säga, sockerfri. Så att då tar jag och startar dagen med en sån som du gav mig i present.
0: Ja, precis. Mm. Jag ska skicka ett mejl till Tommy Svensson. Han är ju på väg in här i studion. Han ska få läsa ett roligt mejl, tänkte jag.
1: Oj, vad roligt.
0: Ja, precis. Han kanske kan återberätta det här någon dag där.
1: Vad spännande, det vill jag höra.
0: Ja, precis. Det kanske blir om 100 dagar där.
1: Ja, det blir bra.
0: Imorgon tycker jag vi tävlar lite grann. Vi jagar en artist.
1: Just
0: det. Var länge sedan.
1: Det var länge sedan.
0: Tills dess kan ni fundera på om det här verkligen är Arvingarna. Säg vi hej då.
1: Hej då.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
10: Här är några höjdpunkter.
9: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
10: Se tractor pulling i Freedom Hall.
9: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
10: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
9: Boka din plats på saxentours.com.
10: Saxen Tours.
9: Ge dig minnen för livet.
11: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
12: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
1: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Det här är Louise.
6: Och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
6: Hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor.
6: Din BDS-butik i Skara.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. Under sommarens Gotia Cup i Göteborg har funktionärer som arbetade på skolor där fotbollslagen bodde larmat om dåliga arbetsförhållanden. Många vittnar om underbemanning och otrygghet. Det framkommer också att minderåriga har arbetat under förhållanden som kan bryta mot arbetsmiljölagar. Detta rapporterar TV4. Antalet drunkningsolyckor för juli har halverats jämfört med samma månad förra året. Detta enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli år är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. I september bjuder Grums kommun in invånarna till en natt i skyddsrum, vilket gör de först i Sverige med denna typ av beredskapsövning. Projektledaren planerar att samla omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer för att under natten hålla igång en friskluftsvev i skyddsrummet. Deltagarna har möjlighet att avbryta övningen om de upplever att det blir för jobbigt. Och denna vecka får allmänheten en ny chans att delta i den stora igelkottsräkningen där Världsnaturfonden och Nordens Ark uppmanar observationer av igelkottar oavsett om de är döda, levande eller helt frånvarande. Förra året saknades igelkottar på flera platser där de tidigare funnits och Världsnaturfonden söker nu svar på varför detta sker. Runt 50 000 igelkottar har rapporterats in under de senaste 2 åren och vem som helst kan delta genom att gå in på Världsnaturfondens sajt.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Det kommer bli en måndag med ganska soligt och klart väder över stora delar av Västsverige. Även över Skaraborg så kommer det så småningom att spricka upp. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader med vind som är måttlig till frisk från väst. Längst kusten så kan den tidvis vara hård.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Ett sånt där riktigt core minne för mig just när det gäller konserter. En av första riktiga konserter jag var på var Eurythmics. Det här var liksom 80-talet, det doftade skinn. Varför doftade skinn? Jo, för att de hade draperier, vill jag minnas. Eller så är detta en efterkonstruktion, skitsamma. Det var doft av skinn, solen låg på. De hade draperier av skinn, det doftade liksom varmt skinn. Med. Alltså som att komma hem till någon sån här rik släkting som har skinnsoffa med massa sitsar i. Och så ligger solen på där i gillestugan, va? Den känslan. Sen när draperiet sköts åt sidan och konserten började, då hade Annie Lennox och Dave Stewart också på sig skinnrockar. Så det var så mycket skinn i det. Så det är en sån core min förknippat med en doft. Där fick jag i alla fall Eurythmics. Jag och Tommy Svensson är tillbaka efter semestern. Mysigt att vara tillbaks. Du kanske du har varit iväg alltså, hur länge som helst. Eller kanske har lagt semestern till hösten. Eller vad som helst. Spelar ingen roll. Vi hänger i höst, du och jag. Jättekul. The Mother of Monday på dig. Creedence som en stund där i Miss Lider ut.

Creedence efter Miss Lees Plastic Faces på 3D. En synnerligen fin måndag. Jag var inne på det förut. Du kanske har haft semester och kanske varit tillbaka länge nu och känt att man har kommit igång. Visst är det skrämmande hur snabbt man kommer in i rulliansen. Det är precis som att man skakar av sig semestern bara. Fast man har ju tankat sina batterier, eller hur? Det måste man ha gjort. Det kan inte vara ogjort arbete. Va? Allt det här. Gyllene Tider ska du få och Shirley Clamp och den kvar i musiken. Här och nu en artist som jag nog fasen inte kommer orka se på årets Way Out West. För hon håller till på de här klubbarna, det vet, som kidsen håller till på. Jag orkar inte, det är en dag imorgon också. Man är för tråkig, du. Man är det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
4: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
3: Du vet att jag fortfarande är smidig.
4: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
3: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
4: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
3: Du får gå hem nu, Simon.
4: Klomma däck och följ.
3: I Vara.
5: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
6: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
10: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
11: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
12: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen!
13: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
19: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
22: Din grusleverantör.
23: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
24: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
23: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
24: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
23: Välkommen till Åkessons bil.
24: I Götene, Lidköping och Mariestad.
25: Tillbaka till musiken.

Och så är hon grym på att komma och låttexter också. Det är hennes signum, Shirley Clamp. Hon liksom, Malinas. Vi är nästan förbannade på sådana människor, men har hon läst en låttext en gång så kan hon den sen. Ja, it's a superpower. Själv så är jag som en teflonskit. Alltså det funkar, jag vet inte vad det har blivit. Jag har blivit sämre på det med låttexter. Och ändå försöker jag ändå sjunga ibland och hålla efter och ibland gör jag egna grejer. Men det är precis som att jag inte kommer ihåg. Och det är pinsamt när man sjunger med sin 13-åring då, hon blev 13 i somras. Vera, hon är ju otrolig på låttexter. Alltså unga hjärnor som vet precis hur texten går och så försöker man ta igen skägg och så sneglar hon och så gör hon den här, du vet, den här böckerd ansikte minen, så här, vad gör du? Alltså lite så pinsamt för att man då sjunger fel. Så där någonstans är jag. Gyllene tider fick du innan dess, idag är det Larsdagen. Jag har namnsdag idag då, tydligen. Jag läste det för en stund sedan nu. Lars Tommy Rickard Svensson. Vad är då Larsdagen? Ja, men det ska vi beta av, säger man så. Det sa jag nu. Martha and the Vandellas ska du få med en stund. Här är Ljung och Lova. Synnerligen god förmiddag på dig.

Martha and the Vandellas på Radio 3, vi dancing in the streets efter Jung och Lova. Nu vid elvakoppen här nu så kommer man ju sitta och snacka med arbetskompisarna, eller hur? Och så, hur var semestern? Fick ni gjort det förresten? Köpte ni? Ni? Oh, nej, alltså vi skulle ju byggt ett tak, hade vi tänkt under semestern. Alltså ett sånt där utetak, extra tak då, för vi har ju tak på huset hemma i Trollhättan. Det är sen gammalt, va? Men alltså det blev inget tak. Vi tänker att vi tar det sen. Vi tar det i höst istället. Det är väl inte hela världen, eller va?

Han är duktig även solo alltså. Joakim Berg, Land efter Wilmer X. Vem kan du se? De var ju på Fjordfestivalen i Uddevalla i somras. Du kanske såg dem. Du kanske gjorde det. Du kanske ska till Way Out West som jag ska i veckan nu. Ska vi göra, jag 13-åringen och mina äldre barn också. Vi ska väl försöka stöta ihop med varandra där. Eller så kanske du helt enkelt är på den underbara festivalen Nestorfest i Falköping som kickar igång nu på torsdag. Eller hur? Med Popsicle, Atomic Swing, Nestor själva kör på lördagen och Melody Club och Vilds. Vildsvin och Orup. Jag kan bara säga det ihop där alltså. Det är skönt. Nestorfest, Falköpings Folkets Park. Det finns väl biljetter kvar. 3 dagars musikfestival. Ifall du känner att du också vill ha en festivalsommar, ifall du inte hade det. Jag läste att Jämtland förresten inte fick någon sommar överhuvudtaget. Gick rätt in i höst. Så kan det vara. Alltså, vad är väl en bal på slottet egentligen? Du, nyheter och väder ska vi få när klockan blir 11. Sen tar vi en jävla kopp på det. Önskar en fin förmiddag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
5: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
10: Inga problem. Hos Fansbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fansbit.se för mer information. Fansbit, det var som bara
11: funkar. Gamla element värmer, men det slukar el.
12: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
11: Vi på Beas Elektriska hjälper dig hela vägen.
12: Från rätt pump till färdig installation. Beas Elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
14: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.

0: eller en sportbil du vill sälja, hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
2: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
3: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
4: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
3: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
4: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
3: Välkommen till Elon i Vara.
5: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
6: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
5: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
6: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
5: Det ska funka att bo överallt i kommun.
6: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
10: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
9: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
10: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
9: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
10: Därför ska du rösta på Moderaterna.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills, med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en måndag med mestadels soligt väder här i Västsverige, även om det kan vara lite mer växlande inåt landet. Vinden måttlig till frisk från väst, som längs kusten kan tidvis vara hård. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Det finns ju legender om, alltså, om just Mauro Scocco när han skrev den här Adrenalin. För det var precis vad han hade. Alltså, han var ju nästan manisk. Han tittade egentligen bara ut ur studion för att duscha och äta. Max alltså. Sen höll han på att pilla med låten och alla låtar överhuvudtaget. Gjorde massvis av remixer, släppte skivan. Och sen lyssnade han inte under flera år på skivan själv. Han har liksom ändå fått nog någonstans. Det kanske man kan förstå. Nu välkommen hit. Tommy heter jag förresten. Och önskar en fin första 11-koppen på den här terminen. Åtminstone för mig. Är på jobbet. Hoppas den är god. Vi sveper den till Dire Straits på 3 bit.

Helene och gänget, lyssna till ditt hjärta. Du är nu på torsdag förresten. Nestorfest i Falköping. Nämnde jag det förut? Jag har gjort, va? Popsicle Atomic Swing, Melody Club och Orup. Och sen Nestor själva då. Falköpingsbandet som drog igång där på 80-talet. Det blir fräckt. Gypsy King ska du få. Jackie Wilson. Och sen har jag lite dåligt samvete för en grej som har med dagens dag att göra. Vi kan ta det.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
4: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
5: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
6: Men hej Anna-Lena. Hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
6: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
8: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
9: lurad. Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
11: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
14: yeah! Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
17: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
19: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
20: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
19: Silverknappen i Lidköping.
21: Elsa, varför springer vi egentligen?
22: För att hinna med all löpande bokföring.
21: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
22: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
21: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
22: Vi sköter din löpande bokföring.
21: Lugnt,
22: tryggt
21: och utan mjölksyra.
23: Kap, svett, slip och bult.
24: Du hittar det hos Vara säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Jackie Wilson som sjunger med lite spänd röst sådär. That's why på 3B efter Gypsy Kings. Jag nämnde förut att det är Larsdagen. Grattis alla Lassar. Och det tycker jag så här, Lassedagen tycker jag. Min pappa hette Lars Göran, men han är Lasse var han alltid alltså. Så jag heter också Lars, jag har fått det. Och jag tycker så här, Larsdagen, den känns hård och speciellt när jag läser på lite grann kopplat till alltså, lantbruket så är det så här, i Norrland, om det var som Larsmäss, då kunde höstfrosten komma alltså. Fasen var tidigt, 10 augusti tänker man. Men allvarligt talat, ja men så är det. Så, och slotten skulle vara färdig. Jag vet inte riktigt vad det är, men så är jag inte lantbrukare heller. Du som vet vad det är, du har koll på det säkert. Men den ska alltså vara klar idag, hoppas jag. Rågsådden ska du också ha koll på, för så du efter nu, då blir brodden svag. Och nypotatisen ska vara färdig också. Det är mycket stress förknippat på den här dagen. Därför känner jag så här, Lassedagen känns lite mer manjana. Det är jag, liksom, du vet, som skulle byggt ett nytt tak i somras under semester. Som inte gjorde det, så skete det bara det till höst istället. Sara Larsson om en stund här i Tommy.

hela sommaren, hela semestern. Jag tror vi har lyssnat på Midnight Sun med Sara Larsson en miljard gånger. Alltså, och enda gång så känner jag så här, nu kan jag texterna. Sen kan jag inte det. Det är så dåligt, det är så dåligt. Det är så där. Men min 13-åring har överseende. Kanske är det så på torsdag på Way Out West att vi står tillsammans och kollar in det här. Eller så är hon långt fram och tycker att det är roligare att vara med stora syrorna. Och det får jag bara ta, känner jag. Jag tycker det är roligt att man får ta med sig sin 13-åring på Way Out. Alltså överhuvudtaget på festivaler. För det är det som blir när de blir 13. Det där är kul. Sen gör det inget om man har annan musiksmak. Det får man också tugga i sig. Vi ska få Survivor på Treby. Här är The Real Thing. God lunch och småningom.

När Sylvester Stallone ville ha musik till just Rocky 3 så var första valet faktiskt Another One Bites the Dust med Queen. Men då sa Queen så här, nej, det vill vi inte vara med om. Nej, men snälla, jag måste ha en låt där det låter som att någon får stryk. Så tänkte Sylvester Stallone. Så Survivor hade en låt på gång som heter Eye of the Tiger. Och först gjorde de en snäll version, så sa Sylvester Stallone, kan inte göra lite hårdare? Och det gjorde de. Bland annat bara en felinspelning som gitarristen gjorde, Frankie Sullivan. Wack! Men det blev ju själva hooken. Sen tyckte Survivor själva inte om sin låt, för att den blev ju så otroligt stor. Den var som en sån där hund som aldrig blir mätt, du vet, som vill ha allt. Deras karriärer också. Nyheter och väder, klockan blir 12. Här är Brolle Junior. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
8: Ja, visst.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönan lär. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
17: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
18: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
17: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
18: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
17: Välkommen till Elon i Vara.
19: Då har du bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurv och det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
20: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
23: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
24: Det här är Louise
25: och Erika på Skara Motor.
0: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
1: Hela sommaren.
0: Ha det nu riktigt gött.
1: Njut av sol och bad.
0: Välkommen till Skara Motor,
1: din BDS-butik
0: i Skara.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel- och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en måndag med mestadels soligt väder här i Västsverige, även om det kan vara lite mer växlande inåt landet. Vinden måttlig till frisk från väst som längs kusten kan tidvis vara hård. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Oh, vilken lunch du har. Jag känner det på mig. Du trycker i en sån här skön kräftstjärtsbaguette. Fan, så var länge sedan man käkade det alltså. Jag läste att kräfterna mår svinbra. De ömsar skal som de gör. De växer som fasen och det ser ut att bli riktigt fina kräftskivor här i höst. Det är gött, det är det. Paula Abdul fick du där, här och nu. Killen som stoppar in t-shirten där fram, du vet bara. Ja, och det är för att inte det ska göra så jäkla ont i raggasträngen som fastnar i bältet. Det vet ju, det är ju sen gammalt. Och så lyssna efter vinylknastret i refrängen också.

0: Radio 3, vi lyssnar på en fin måndag på dig denna Larsdag. Grattis Lasse, grattis på namnsdagen.
1: Tack ska jag ha för den.
0: Dessutom Lejondagen, och det symboliserar då mod, styrka och inre kraft. 10 augusti, det är temadagen, och det är alltså kopplat till astrologins lejonet. Det är därför det är som det är. Så att, har du någon, oftast lejon tycker ofta om att stå i centrum. Det, jag känner bara på min lillebror Martin, han gillar det. Han är lång också, så han är ofta i centrum av den anledningen. Jävlar vad lång, alltså, han är inte galet lång. Vad är han? 2,90 kan...

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
6: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
7: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
8: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
10: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierade, så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
12: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
13: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Vallavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Vallavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Vallavi 0512 14 000.
5: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
6: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
9: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
10: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Helt galet, men helt sant.
13: Nya Opel Frontera här.
12: Privatleasing från 2999 kronor.
13: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
12: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
13: Snacka med mig, Rickard.
12: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

Eternity Kimberly på 3B efter The Bangles. Jag nämnde förut att de här kräftåret, kräftskivorna ska bli så ända in vilka, och det är the mother of all kräftskiva i år alltså. Det är trevligt. Sen är det väl klart att det finns ju kräfter som ska släppa till där för att det ska ha en kräftskiva. Nej, men tydligen är det så att kräfterna äter och mår bra förutom flodkräftan. Alltså den svenska flodkräftan är ju akut hotad. Det där vet vi. Och det är skit. Undrar om man någonsin kommer att... Nej, men det är tråkigt. Jag har en granne, Matt. Han odlar egna kräfter. Han har varenda år så säger han det. Ni måste komma upp till min gård och så ska vi dricka och så ska vi ut och fånga kräfter och koka och fixa och göra detta. Det har han sagt i 5 år. Det har inte hänt ett skit. Men annars är det tydligen så att det här med kräftskiva kan vara en sån här tradition som långsamt håller på att försvinna. För mig tycker jag så här också. Ja, men det gör inte så mycket. För jag tycker vi kan äta kräfter jämt. Det är så otroligt. Så länge liksom beståndet är bra. Jag tror att det här året har jag ätit så mycket kräfter. Och det är oftast havskräfter faktiskt. Det är så. Men man väntar ju på den här stora Matti-kräftskivan uppe i Dalsland. Det skulle vara för jäkla kul. Alltså ut med lykter och let. Får man ha det förresten? Får man inte ha det så gör vi inte det. Naturligtvis. Du vet, Shine om en stund. Här är ett monstergött intro på Staffan Hellstrands lilla fågelblå på 3B.

Shine. Du vet på 3D efter Staffan Hellstrand. Alldeles strax så kommer du få en sån här känsla i din kropp och i ditt öra. Att bara säga, vänta nu, vad är det här för en version? Varför har han gjort den likadan nästan? Nej, men alltså den du ska höra, det är faktiskt originalet. Det gjordes några år innan, så den som vi är vana vid. Det var ju faktiskt en cover om man ska vara hård. Men det kändes som att det var den riktiga versionen. Vi tar den om en stund på 3D.

tänkte du nu, vad hände med Ugga Chacka då? Varför tog han inte? Nej, BJ Thomas gjorde den här 1968 och det fanns inte en... I huvudtaget, Ugga Chacka fanns ju inte överhuvudtaget. Det var först när Blue Swede gjorde den här. Alltså, det var ju den vi kände till, Björn Skifs helt enkelt, och hans gäng. De hade liksom gjort en så här lite Ugga Chacka, Ugga, Ugga, för att det var lite kul. Och de var jättenära att ta bort det där. Men så kände de, vi kan väl behålla det. Och det visade att det är själva hooken ju egentligen. Ugga chaka ugg. Men det var så djuriskt och så hårt tyckte amerikanska radiostationer. Inte alla, men några tyckte det. Så det kändes att det kan ju vara jättesnuskigt. Så den vågar vi inte köra så mycket som vi borde. Men den kom ju, var då etta, Billboard 1974. Det är rätt bra jobbat alltså. Nyheter och väder vid ett snåret. The Creeps tittar förbi och Cars också. I don't know, Taylor Swift.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomma däck och följ.
2: I vara.
4: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
5: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
4: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
6: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
7: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
8: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
9: Kontakta mig Rickard.
8: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
9: Vi hjälper dig med allt.
8: Från rätt modell
9: till den nya elbilspremien.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Andreas Johansson. I Essunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Essunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
12: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det var Gabriella.
14: Och Erik från Moderaterna.
13: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
14: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
13: Så rösta på Moderaterna.
15: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet. Öppet varje dag mellan 8 och 8.
16: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
17: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
18: Din gröna lösning.
19: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
22: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna.
0: Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
23: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Användning av drönare, vilket kan korta responstider och förbättra övervakningen av brottsplatser. Persontågen mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på 38 år. Det första tåget avgick från Uleåborg tidigt i morse och anlände till Haparanda drygt en timme och 40 minuter senare. Under hösten planeras trafiken att utökas till 14 turer per vecka i båda riktningarna. Ekobrottsmyndigheten varnar nu för riskerna med att flera småbolag noteras på börsen, vilket kan leda till ökad insiderhandel. Antalet börsbolag i Sverige har ökat kraftigt och idag finns det omkring 1000 bolag. Jonas Myrdal, chef på Finanskammaren, påpekar att det finns många bolag som inte borde noteras, vilket kan leda till att småsparare blir lurade. Och avslutningsvis rapporteras att Christopher Nolans film The Odyssey har blivit hans mest inkomstbringande film hittills med intäkter på omkring 1,1 miljarder dollar globalt. Det innebär att han passerar The Dark Knight Rises från 2012.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Vi har en måndag med mestadels soligt väder här i Västsverige, även om det kan vara lite mer växlande inåt landet. Vinden måttlig till frisk från väst som längs kusten kan tidvis vara hård. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader.
1: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Polisen i Norrköping har fått tillstånd att flyga drönare utom synhåll. Ett beslut som är det första av sitt slag i Sverige och kan införas i flera större städer, bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta möjliggör dygnet runt.

Där har du den, vet du. Van Halen and Talking About Love. På tre vi hoppslut hela midvitten. Du, det är lejondagen idag också. Mod och styrka. Jag har ett lejonminne som inte alls kröner mig. Det är lite pinsamt. Men jag tänkte jag tar det om en stund.

Tina Turner, what you get is what you see. Efter Maxine, det här är Radio 3. Det är en synnerligen fin måndag på dig. Jo, lejonhistoria nu. Det här var ju så, ungar hade ju snackat upp lejonen när vi skulle till en djurpark. Under hela bilfärden pratat lejon. Det var liksom favoriten. Det var väl så här liksom, I mean, can you feel the love tonight? Alltså lite grann eftersläppet av hela den vägen. Och lejon är otroliga. Men i det här landet så är ju inte lejonen skogens konung. Det är ju älgen. Ett skönt klövdjur med konstiga öron. Alltså så är det, och lite så förvånat utseende. Så lejonet måste ju känna det att när man spelar andra fiol här, det måste jag kompensera med mitt vrål. Och då hade ungarna snackat ihop det här. De har snackat upp det som fasen. Sen när vi kommer fram till lejonhängnet, jag försökte säga också, det finns ju andra djur för fasen. Vi kan inte bara sikta in oss. Kolla elefanterna, kolla vad häftigt. Ja, men det var lejonen som hägrade. När vi kommer fram till lejonhängnet, då är det tyst, tomt och inget lejon. Det blir otroligt besviket. Och jag försöker så här förklara, men det kan ju vara så här. Lejonet kanske har ont i en tass. Du vet, man försöker förklara. Det var ungarna var små. Så de såg, ja men ändå. När jag står helt upptagen med min egen historia, min egen liksom vita lögn lite grann, så hör jag det här vansinnighetsvrålet. Alldeles i närheten. Och det sticker i ansiktet som det gör när man får sån här total panik. Jag spiller ut mitt kaffe. Så jag spiller på mina kläder och framförallt på mina brallor fram också. Otrolig jävla pappagrej att göra alltså. Jag blev så jäkla rädd. Och det var någon som såg detta som skrattade till och inte kunde sluta skratta på länge sedan. Jag tror att jag passerade honom någon gånger så här som man gör när man träffar människor igen som man inte känner egentligen. Flera gånger på varje gången och titta på min fläck också. Tyckte jag var lite sex. Va? Var lite trakasserier lite där. Nej men så, har man inte hört ett riktigt lejonvrål, för lejonet stod ju precis nedanför oss där vi stod och snackade. Det var ju så det var alltså. Det är coolt. Coolt kan jag säga så här i efterhand. Det går flera år, ni preskriverat tror jag det faktiskt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Det är vi som är Felix
6: och Pontus
5: på BAS Elektriska.
6: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
5: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
6: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
5: BAS Elektriska.
6: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
8: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
9: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
10: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda?
12: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Det stämmer.
12: Ja, strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
17: din grusleverantör.
18: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
22: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
23: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
24: Erikssons husbilar. Hej på er där ute!
0: i stugorna. Nu var det bredvid säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
1: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
2: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Boys in the Girls Room, Melody Club, som ju kommer på fredag till Falköping, Folkets Park, under Nestorfest, där det sköna 80-talsbandet Nestor också har bjudit in en jäkla massa kompisar. Popsicle, Atomic Swing, Vildsvin, Orup och Melody Club. Och sen är de själva då Huggorm och The Green. Huggorm ska också vara jäkligt bra. Nestor själva också. Det här kickar igång på torsdag, samma dag som Way Out West kickar igång också. Där kommer jag vara faktiskt. Jag ska försöka flänga fram och tillbaka där. Det här är också min yngsta dotters första festival. Och du känner att det måste vara bra, det måste vara kul. Hon måste tycka att det är jätte roligt. Så jag ska ha jäkligt låg profil, känner jag. Det är lika bra att starta med det direkt. Miriam Bryant, Dum ska du få alldeles en stund. Här är ju en riktig klassiker.

Dum Miriam Bryant på Radio 3. Tom heter jag. Hej, jag ska strax pipa iväg. Jag vill bara nämna också att ikväll är det retrokväll. 60, 50, 60-talet. Lite svenska klassiker och rock'n'roll och rockabilly. Från 8 i afton här på 3. Så du vet.

Ace of Base efter Three Doors Down. Ja, men fast, vi fick ju hugg i somras alltså. Våra gamla kantarellställen levererade. Det är skönt. Det är ju redan på gång nu. Nu är det ju sedan gammalt. Men alltså i somras, sommarkantarellerna. Det känns som man kliver upp ett stepp där man plötsligt går ut i liksom nästan 30 grader. Och man plockar kantareller. Det är lite schysst alltså. Sen vet jag, snåljäven grep tag i mig. Det jag kände att jag tar de här små också. För de kan, ja. Och sen brukar jag så att jag sköljer allting i vatten. Och så håller jag på så. Så jag tappar upp en massa vatten så jag sitter inte och krafsar med varje svamp och så. Det kanske du också gör. Så det är faktiskt en hel svampmacka per skalle. Det var väl ändå gött. Sommarkantareller. Nej, så nu känner jag, nu har jag så här lite grann. Ju mer tiden går innan helgen här nu, desto större chans är att någon annan jäkel är där och plockar av. Alltså. Det, en som har koll på kantareller, det har han inte faktiskt. Han är skitdålig på att plocka kantareller. Men han är grym i radio. Han dyker upp efter två nu. Fredrik, vi hörs imorgon. Ha det jättefint, lovar jag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
6: Jag har blivit lurad.
7: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
8: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
11: Men wow, vad mycket tyger!
12: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
17: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
18: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
19: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex Bil redan idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
0: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
22: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Det här är nyheterna och vi inleder med att 3 av världens största fotbollsförbund, europeiska EFA, asiatiska och amerikansk-karibiska fotbollsförbunden, kritiserar FIFA och ordförande Gianni Infantino för planerna på att sälja ägarandelar i fotbolls-VM till externa investerare. I ett öppet brev anklagar de Infantino för att agera svekfullt och kräver en oberoende granskning av situationen. FIFA i sin tur svarar med att påstå att det finns en samordnad kampanj för att underminera organisationen och dess ledarskap. Här hemma i Sverige så varnar polisen för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragare utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro in

0: om Socialdemokraterna med drygt en månad kvar till valet. Partikällor uppger för TV4-nyheterna att det finns en rädsla för att partiet formtoppat allt för tidigt. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket enligt källorna kan ge Tidöpartiet läge att komma ikapp. Och på Gotland har arkeologer gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö. Detta rapporterar P4 Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal, där fostret beskrivs som mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter nu för att ta reda på mer om kvinnans ursprung och hur hon begravs.
1: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
0: Vi har en måndag med mestadels soligt väder här i Västsverige, även om det kan vara lite mer växlande inåt landet. Vinden måttlig till frisk från väst som längs kusten kan tidvis vara hård. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader.
1: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Sara Klang som delade scen med Walter Nilsson bland annat i helgen som var och hjälpte till att spela in pengar till Göteborgs Stadsmission. Ganska mycket pengar fick de in, ett par hundratusen och lite till tror jag. Sara Klang hörde vi i alla fall med låten Mercedes här i Radio Treby och det har blivit måndag eftermiddag. Gissar att det är många som har återgått i arbete och så vidare. Men nu börjar den här första arbetsdagen sakta men säkert lida mot sitt slut. Ska vara ditt sällskap tills den är till ända. Åtminstone för många av er. Ska försöka göra eftermiddagen så trevlig som möjligt. Inte minst med hjälp av massa bra musik. Fredrik heter jag och jag tänkte bjuda på lite Bon Jovi allra närmast. Här är Bed of Roses.

Friends är det som gör låten Dance With Me. Du hörde musiken av det ifrån Bon Jovi, klassiker Bed of Roses, odödligt från deras sida. Lite Lars Winnerbäck skickar hälsningar om en liten stund, men innan det här så ska vi lyssna till han som kallades för Mr. Slow Hands när han spelade gitarr. Ja, det gör han ju fortfarande. Eric Clapton heter han, här sjunger han också. Låten heter Change the World och vi hör den här i Radio Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Hej, Stefan från SLR i Konde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Konde 0738 15 76 89. Vi hörs.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
8: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
7: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
9: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedus Gräs, din gröna lösning.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
14: Kap, svets, slip och bult.
15: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
18: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
17: Du vet att jag fortfarande är smidig.
18: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
17: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
18: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
17: Du får gå hem nu Simon.
18: Klomma däck och följ.
17: I Vara.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
21: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
22: Din grusleverantör.
23: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
24: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
23: Ja, vad menar du då, eller?
24: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
23: Jaha.
24: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
23: Svenska Elektrod i Skövde?
24: Ja, de löser det åt dig, vet du.
25: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
26: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
27: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
28: Elsa, varför springer vi egentligen?
29: För att hinna med all löpande bokföring.
28: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
29: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
28: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
29: Vara ekonomipartner. Vi sköter din löpande bokföring.
28: Lugnt,
29: tryggt
28: och utan mjölksyra.
0: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
1: Det är vi som är Felix
0: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
0: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
1: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
4: Då är det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

Shakin' Stevens gör Oh Julie. Och så var det Lars Winnerbäck innan det som skickade hälsningar här i Radio Treby. Nästa artist, eller nästa grupp ska jag väl säga, de kommer ifrån Karlstad. Och de har ju turnerat land och rike runt och gjorde så. Inte minst i slutet på 90-talet och början av 2000-talet då de var som allra, allra hetast. Mängder med hittar som levererades ut inte bara i svensk radio utan även utomlands. De firade ibland när de hade haft sina spelningar. Och jag var med på en av de här firningarna skulle man kunna säga. Vi hade jobbat på samma ställe med dock med olika sysslor. Så då efteråt så hade vi lite halabalo ihop och så valde vi sen när vi hade halabaloat ett tag att vi skulle åka och bada eftersom det här var sommarturné. Och ingen av oss hade ju några kläder med oss för lämpligt ändamål. Men ja, det gick ju att bada ändå. Vi tog taxi till badplatsen till och med. Och det var ju, alltså då slänger man ju av sig paltorna och sen så bara lubbar man ju rätt ut i vattnet. Och jag tänkte att jag lite coolt när jag kommer fram till vattnet där med allting fladdrande skulle göra en liten snygg volt i så att jag såg extra cool ut. Och springer ut på den här bryggan och när jag precis ska skutta ifrån då fastnar min vänstra stortå mellan två brädor i bryggan. Så min volt blev inte så graciös kan man väl säga, heller inte så estetiskt uppskattad av eventuella domare som stod och tittade på, men underhållningsvärdet var nog ganska stort för att det lät ju högt från ett påbörjat skrik innan det dämpades av vattnet som trängde in i munhålan när jag plaskade i. Och sen så var det tydligen också väldigt underhållande för taxichauffören, för hon då som det var hörde av sig några dagar senare och frågade hur är det med tån? Och jag kan väl säga att den gjorde sig påmind ganska länge efter. Så varje gång jag hör dabbas så bultar det lite extra i min vänstra stortå.

Everlasting Love, det är Love Affair som gör den, och de gjorde ju också originalet. Sandra gjorde ju sedermera en version av den här låten där på 80-talet, men det var Love Affair som låg bakom originalet som vi precis har lyssnat till. Och så var det Dabas innan det då med låten Wanna Love You Forever. Strax blir det en dag på stranden, passar ju alldeles utmärkt när vädret och vind är som det är, men före det här, Megan. You can...

En dag på stranden, och visst är det väl alldeles utmärkt gällande väder och vind när det kommer till den delen. Och än bättre ska det bli i veckan. Tänkte snacka lite mer om veckans väderprognos alldeles strax. Men nu tänkte jag bjuda på lite Selena Gomez allra närmast innan vi njuter av Bryan Adams och Miley Cyrus. Här är hon med låten Lose You to Love Me i Treby.

0: Reklam.
1: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
2: Japp, grabbarna på Leif Ål Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
1: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
4: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
5: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
8: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
9: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
8: Ja, vad menar du då, eller?
9: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
8: Jaha.
9: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
8: Svenska Elektrod i Skövde?
9: Ja, de löser det åt dig, vet du.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
14: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta
15: som du kan njuta av direkt.
14: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
15: Vedumsgräs, din gröna lösning.
16: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
4: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
7: Dags för en julinställning. Kom till Hags Gummi i Vara.
0: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
20: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
21: Det är vi som är Felix
20: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
20: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
21: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
20: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
23: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsiv.
24: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Trots ett rejält övertag i opinionen gror en oro inom Socialdemokraterna med drygt en månad kvar till valet. Partikällor uppger för TV4-nyheterna att det finns en rädsla för att partiet formtoppat allt för tidigt. Det talas om en risk att partiet lutar sig tillbaka och inväntar valseger, vilket enligt källorna kan ge Tidöpartiet läge att komma ikapp. Och på Gotland har arkeologer gjort ett unikt fynd på Lilla Karlsö. Detta rapporterar P4 Gotland. Det handlar om en ung gravid kvinna som tros vara omkring 9000 år gammal, där fostret beskrivs som mycket välbevarat. Utgrävningarna fortsätter nu för att ta reda på mer om kvinnans ursprung och hur hon begravs.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Vi har en måndag med det mestadels soligt väder här i Västsverige, även om det kan vara lite mer växlande inåt landet. Vinden måttlig till frisk från väst som längs kusten kan tidvis vara hård. Temperaturer som mest mellan 18 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Andrew Strong, vars stämma du kan höra i filmen The Commitment. Så är det så att du sitter och funderar på någon musikfilm där ute på nätet, så kan jag verkligen rekommendera den. Handlar om ett irländskt band som försöker breaka och bli populära och hittar till slut en sångare med en magisk stämma, som i det här fallet då är Andrew Strong. Mustang Sally blev kanske den allra största hitten därifrån, men Ain't No Mountain High Enough, ja, också det är en kioskvältare. Nu närmast lyssnar vi på Orup. Här är Thomas Eriksson, eller Orup då som man kallas, med Då står pojkarna på rad.

Det går en bastuvåg genom hela Sverige. Nu vet jag inte om det är Kais ansvar eller fel eller tack vare som det är så, men de har säkerligen hjälpt till, det tror jag nog i låten Bara bada bastu, som till och med representerade Sverige då i Eurovision Song Contest. Helt galet när man tänker på det lite så här i efterhand. Blondie om bara en liten stund, då heter låten The Tide is High. Vi ska också få lite John Layton på det, men nu närmast David Schutrick här med låten Container.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
5: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
6: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
7: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
6: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
8: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
12: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
13: Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Dags för ny bil.
15: Just nu så vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
14: Kontakta mig Rickard.
15: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
14: Vi hjälper dig med allt.
15: Från rätt modell
14: till den nya elbilspremien.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
16: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
17: Men wow, vad mycket tyger!
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Känner du doften, Rickard?
20: Mm, det där är sommar på riktigt!
19: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
20: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
19: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
20: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
19: Välkommen in till Elon i Vara.
21: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 0056 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
24: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
23: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri, oh
1: yeah! Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
2: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Årsrika behöver vård. Men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum. Näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
25: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
26: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Klassiker i Treby, John Layton, Your Cupboard Love. Det var Blond innan det och deras The Tide Is High från 90-talet här i Radio Treby. Vad gäller väder och vind då? Vi snackar ju om att det är en passande dag för en dag på stranden tidigare, och det är det väl, men än bättre ska det bli lite längre fram i veckan. Redan till imorgon så kommer temperaturen stiga ett par grader, och sen om vi tittar ända fram till helgen, ja, då blir det sådär vrålvarmt igen, alltså nästan 30 grader på sina håll. Så sommaren är ingalunda över, även om många arbeten har dragit igång. Och skolan, det står ju också där och knackar på dörren. Men sommaren, den lever kvar. Och det får vi försöka njuta av.

Genombrottslåten för Lili och Susie, låten Oh Mama här i Treby, hämtad från 80-talet. Och så var det lite nyare musik innan det i form av Mr. Know It All. Teddy Swims var det som låg bakom den. Nu ska vi dansa tillsammans, det gör vi med Lucianos. Det är ju det jag går och väntar på, sjunger de här i Treby.

Skönsjungande Michael Bublé med Everything här i Treby, där vi bjuder på lite country från den västsvenska landsbygden. Saga Ludvigsson i radio.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det är dags för bagageluckloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckloppis, hälsar Slädene byalag.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
8: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
7: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
8: I Skaraborg och Bohuslän.
7: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
12: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
13: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara Folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
18: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
19: På er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
20: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
21: För med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
22: Här är några höjdpunkter.
21: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
22: Se tractor pulling i Freedom Hall.
21: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
22: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
21: Boka din plats på saxentours.com.
22: Saxentours.
21: Ge dig minnen för livet.
23: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fortsatt klart väder eller växlande molnighet under eftermiddag och kväll här i Västra Götaland. Imorgon tisdag så blir det mestadels soligt, måttliga till friska vindar från nordväst och runt eller strax över 20 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Solen fortsätter att skina över våra vackra delar av världen samtidigt som vi hör The Clash göra låten Rock the Cashbar här i Radio 3B. Och jag som är ditt sällskap nu under eftermiddagen, jag heter Fredrik Sandgren. Tänkte bjussa på lite Rita Franklin strax, men först hör vi Robin Bengtsson i radion.

A Natural Woman sjunger hon, Aretha Franklin, och det gjorde hon redan 1968. Still going strong här i Radio 3B. Och så var det Robin Bengtsson innan det och låten Honey Honey. Robin har ju varit iväg på surfkurs, om jag förstår det hela rätt, ner åt sydligare breddgrader här i Mellaneuropa. Huruvida han blir bra på det eller inte, det har jag faktiskt ingen koll på. Men jag gissar på att han har goda förutsättningar. För han har ju vuxit upp på en motorcykel mer eller mindre i Svenljunga, strax utanför Borås. Och kört cross på ganska hög nivå, så balansen, den har han nog i allra högsta grad. Strax lite Agnes, men innan det här så blir det Sporty Spice, fast på helt egna ben. Melanie C gör låten Northern Star.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
6: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
7: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
6: Genom Cowboyland i Wyoming.
7: Och Yellowstones nationalpark.
6: Upplev Montanas vidder.
7: Och vildhästar i North Dakota.
6: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
7: Saxentours.com.
8: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
9: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
10: Känner du doften, Rickard?
11: Mm, det där är sommar på riktigt.
10: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
11: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
10: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
11: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
10: Välkommen in till Elon i Vara.
12: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
13: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu.
14: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
15: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
16: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
17: Jag har blivit lurad.
18: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
19: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
20: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Kenneth's back in town again. Yes, så är det.
0: Vara kan mer. Läs våra lokala valfoldrar. Då ser du vad vi vill. De landar snart i din brevlåda. Så kryssa din egna centerkandidat.
1: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
22: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
1: Och priserna då?
22: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
1: Välkommen hem till familjen Åkesson.
22: Götene, Lidköping och Mariestad.
21: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer ifrån Vedum.
24: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
23: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
24: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
23: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
24: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

J-Lo's Rock med Elvis Presley, The King här i Treby. Och så hörde du Agnes innan det och låten Nothing Can Compare. Strax blir det lite Miss Li. Hon är lite arg och frustrerad. Och sen så ska vi få lite Roxette också med en av deras allra, allra största hittar. Men innan det här så blir det musik från Peter Lemark. Han har ju släppt mängder med pop och etiska låtar. Här är en av dem. Den heter Håll om mig.

arg och frustrerad är hon, Miss Li. Och så hörde vi Peter LeMarc innan det och låten Håll om mig. Här i Radio Treby, det är den 10 augusti, det är Larsdagen. Jag hoppas och tror att du har koll på det redan. Och det säger jag lite egen sak med tanke på att ett av mina namn är just Lars. Det är också Lejonets dag idag, det ska man ju inte heller glömma bort. Så skänk gärna dem en extra tanke och bli inte förvånad om du ser lite extra uppmärksamhet kring det runt om i Sverige.

I Wouldn't Know sjunger han Benjamin Ingrosso, som verkligen har visat att han kan stå på egna ben, ska jag säga. Han har inte bara sina föräldrar att tacka för sin framgång, utan kanske framförallt sin gigantiska talang. Han är bra på oerhört mycket. Någon annan som lutade sig till en början på sin fars framgångar, det var Enrique Iglesias, men han har ju också sen visat att han klarade det här artistandet på alldeles egen hand. Men han var ju till en början Julio Iglesias son. Och vem är då den är Julio Iglesias? Jo, du vet, det var en latino lover som var populär inte minst på 70- och 80-talet, början av. Vi ska lyssna på en av hans låtar så att vi vet vad det handlar om när vi hör Enrique Iglesias lite senare. Här är Julio och låten Amor i Radio 3.

0: Reklam.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
4: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
5: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
4: Ja, vad menar du då eller?
5: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
4: Jaha.
5: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
4: Svenska Elektrod i Skövde?
5: Ja, de löser det åt dig vet du.
6: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
7: Conceal Studio, din digitala byrå.
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
10: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene, nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.

0: här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
2: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
7: Det här är Louise.
8: Och Erika på Skara Motor.
7: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
8: Hela sommaren.
7: Ha det nu riktigt gött.
8: Njut av sol och bad.
7: Välkommen till Skara Motor.
8: Din BDS-butik
7: i Skara.
9: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
10: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
12: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
13: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
12: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
13: I Skaraborg och Bohuslän.
14: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder nyheterna med att regeringen tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Detta säger socialminister Jakob Forssmed som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Kriminalvårdens förre chef Martin Holmgren får uppdraget som ska redovisas i november 2027. Polisen varnar för en kraftig ökning av bedrägerier där bedragarna utger sig för att vara offrets barn eller barnbarn i sms. Under juli registrerades omkring 300 polisanmälningar, men mörkertalet bedöms vara stort och bedragarna ber ofta om pengar till nya telefonnummer via Swish. Polisen uppmanar allmänheten att vara misstänksam och att informera äldre om dessa bedrägerier. Den norske bonusprinsen Marius Borg-Høiby får fortsatt bära fotboja. Häktningen förlängs i 4 veckor till, detta rapporterar norska tidningen VG. Han dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat misshandel och 2 fall av våldtäkt. Domen har överklagats och han nekar till de allvarligaste anklagelserna som riktas mot honom. Och det blir en spelning med Fröken Snusk i Växjö. Hon blev avbokad från stadsfestivalen Karl-Oskar-dagarna, men nu har hon meddelat att hon kommer uppträda på en taco-restaurang i Växjö istället. Avbokningen från stadsfestivalen skedde efter att det framkommit att hon skulle spela med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons dansband. Och det får avsluta denna nyhetssändning.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
1: Fortsatt klart väder eller växlande molnighet under eftermiddag och kväll här i Västra Götaland. Imorgon tisdag så blir det mestadels soligt, måttliga till friska vindar från nordväst och runt eller strax över 20 grader som mest.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Se mig sjunger om Barbados här i Radio 3-by när den här arbetsdagen börjar lida mot sin ända, åtminstone för väldigt, väldigt många som har kanske gjort sin första arbetsdag idag efter semestern. Jag gissar på att det finns en hel del där ute som just nu sätter sig i bilen och bara, okej, man är tillbaka. Men det finns massor med tid kvar att njuta av. Det är det bästa med den här årstiden. Det är ljust fortfarande i flera timmar till och fint väder ska det vara och varmt och skönt ska det bli. Vi kollar väder och vind om en liten stund där hur det ser ut för resten av veckan. Men nu Sanna Nilsen, låt den Waste Your Love här i 3-by.

If This Is It, Huey Lewis and the News med 80-talsklassiker. Sanna Nilsen hörde vi innan det och hennes Waste Your Love här i Radio 3. Vi måndag eftermiddag 10 augusti och vi blickar fram mot en fin sommarkväll. Alla förutsättningar för att göra den odödlig och solen går ju inte ner förrän efter 9 fortfarande, så det finns ju många timmar kvar att spela på även om temperaturen droppar lite såklart när vi börjar komma fram mot skymning. Tittar vi sen på hur det ser ut efter gryning och väder och vind visar sig under morgondagen, ja då kan vi räkna med en bättre väder. Strålande sol utlovas och temperaturer på en bit över 20 grader. Så imorgon finns alla förutsättningar för att kunna njuta av sommaren. Hela dagen, inte bara dagtid, utan sen kväll.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
4: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
3: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
4: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
3: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
4: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
8: Inga problem. Hos Fasbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fasbit.se för mer information.
9: Fasbit, det var som bara funkar.
10: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs service. Last och planering.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Tycker du som vi i Centerpartiet att Vara kan mer? Att vi ska fortsätta med matdistributionen till våra äldre? Att vi ska ge mer pengar och mer uppskattning till alla ideella föreningar? Då ska du rösta på Centerpartiet i kommunvalet.
12: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
13: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs!
14: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRUterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
17: yeah! Färdig gräsmatta på Rulle.
18: Välkommen till Vedums gräs.
19: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
20: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
21: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
22: Här fuskar vi inte med jobbet.
23: Och inte med arbetskläderna heller.
22: Vallavi.
23: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
1: Din grusleverantör.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Gamla element värmer, men det slukar el.
4: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
3: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
4: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
3: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
25: Har du fått igång ditt transportband?
26: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
25: Fixar de damer till festen också?
26: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Die with a smile heter låten, det är Lady Gaga och Bruno Mars som gör den där tillsammans. Och så var det Shania Twain innan det. Shania Twain som banade väg för countrypoppen, inte bara här i Sverige utan i stora delar av världen, inte minst i USA. Det vi hörde, det var låten Don't Be Stupid, You Know I Love You. Strax lite Cher ifrån 80-talet, hade ju mängder med hittar under den perioden. Men innan det här så backar vi tillbaka till 1973. Därifrån hämtar vi Jim Croce och låten Bad Bad Leroy Brown här i Radio 3.

Cher sjunger If I Could Turn Back Time, och det där är en känsla som infinner sig ganska ofta så här års vid den här tiden när man börjar lämna sommaren bakom sig och man vet vad som komma skall. Och det är väl kanske inte den roligaste årstiden som finns där framåt, men vi är inte där än. Det är väldigt lätt att man solkar ner de här dagarna med tankar på det som komma skall, så man inte riktigt till full och njuter av dem. Men men man hade kunnat betala ganska mycket pengar för att få se lupinerna stå i blom och höra den blomstertid nu kommer igen. Men jag hoppas du har haft en fantastisk sommar hittills, skapat många minnen, och det finns mängder med tillfällen kvar att göra det vad gäller den här sommaren. Vädret kommer hjälpa dig, det har vi pratat om tidigare. Den här veckan blir ju helt magisk. Nu hör vi lite Lisa Ekdahl här i Treby.

Birth sjunger Found a Way Out. Det var Lisa Ekdahl innan det och låten Om jag snubblat efter vägen. Vi får hoppas att du inte snubblar längs vägen. Jag ska försöka undvika det samma nu när jag ska dra mig hem från arbetet. Sitter här imorgon igen och jag hoppas att du får en trevlig kväll. Och så tackar jag 1000 gånger för sällskapet här i radion idag. Took me back.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
7: Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
10: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
11: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
17: Nej, med ryggen verkar jag gjort det.
16: Du vet att jag fortfarande är smidig.
17: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
16: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
17: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
16: Du får gå hem nu Simon.
17: Klomadäck och följ.
16: I Vara.
18: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
19: Letar du efter ny bil i Mariestad?
0: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
19: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
0: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.

0: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
2: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
1: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
3: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
6: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Efterlysning.
4: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
3: Vi har dem.
4: Vallavi.
3: Lite bättre.
4: Lite personligare.
3: Välkommen till Vallavi.
4: Arbets- och skyddskläder.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
6: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
8: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
9: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
10: Hej, Stefan från SLR i Konde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Konde 0738 15 76 89. Vi hörs.
11: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
12: Tjoflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
13: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Din lokala Excel byggbutik
14: i Nossebro,
0: Lidköping, Vårgårda
14: och Herrljunga.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
17: Konsil Studio.
18: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
19: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
20: Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
21: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
24: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
25: Det här är Louise
26: och Erika på Skara Motor.
25: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
26: Hela sommaren.
25: Ha det nu riktigt gött.
26: Njut av sol och bad.
25: Välkommen till Skara Motor,
26: din BDS-butik i Skara.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
3: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
2: Rösta på Moderaterna.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
7: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Elsa, varför springer vi egentligen?
12: För att hinna med all löpande bokföring.
11: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
12: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
11: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
9: Vara ekonomipartner.
12: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
12: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Men wow, vad mycket tyger.
13: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dofkors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se. Jag har blivit
3: lurad. Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: really do.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam. Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
8: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Slädene affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD Tech i Vårgårda.
11: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
12: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
11: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
12: I Skaraborg och Bohuslän.
13: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
18: din grusleverantör.
19: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service, last och planering.
8: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
9: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
8: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
9: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
8: Välkommen till Elon i Vara.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
10: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
7: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Och nu,
0: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgötafärg Vara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgötafärg Vara. Välkommen.
5: Nej, nu är det kokta stekafläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våra redigskärbutik är öppen alla dagar 8-8.
6: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
7: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
8: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
11: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
14: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
13: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
14: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
13: Välkommen till Åkessons bil.
14: I Götene, Lidköping och Mariestad.
15: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
16: Grönt gräs direkt.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
19: Åh nej, hur gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
6: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är vad som bara
8: funkar. Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
6: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
7: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
8: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
9: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
10: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
14: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
17: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 33195 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu, Simon.
19: Klomadäck och följ.
18: I Vara.
20: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
22: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bandasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
23: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
0: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
3: Och nu, tillbaka till musiken.
23: Musiken från förr.
3: Retrokväll i Treby.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
6: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
7: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
8: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
7: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
8: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
7: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Hej, är du sugen på att jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå vår praktiska radiojournalistutbildning här på Vara folkhögskola. Sök nu!
13: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus,
15: din grusleverantör.
16: Helt galet, men helt sant. Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor. Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden. Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut. Snacka med mig, Rickard, eller mig, Peter, i Lidköping redan idag. Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
18: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
19: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej, Andreas på Stubbarock Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarockflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
3: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
4: Det är dags för bagageluckeloppis i Slädene. Nu på lördag den 15 augusti mellan 10 och 14. Släden affär är öppen och där serveras det fika och god korv. Om du vill vara med och sälja, swisha då 100 kronor till Therese Dahlgren på nummer 076 23 22 806. Varmt välkommen på bagageluckeloppis, hälsar Slädene byalag.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
12: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
11: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
12: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
11: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
12: Därför ska du rösta på Moderaterna.
13: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våra rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
14: Känner du doften, Rickard?
15: Mm, det där är sommar på riktigt.
14: Nygrillad kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
15: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
14: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
15: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
14: Välkommen in till Elon i Vara.
16: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
17: Vad har Björn Rosenström och Thomas Järvheden gemensamt? Jo, de kommer till Stadsträdgården i Lidköping fredag den 14 augusti och bjuder på en hel kväll med komik och musik. Mat och dryck serveras hela kvällen. Boka på krall.se.
18: Jag har blivit lurad.
19: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
20: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
1: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Och nu, tillbaka till musiken.
24: And it makes

0: Reklam. Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
1: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
2: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
1: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
3: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
4: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
9: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
8: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
9: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
8: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
10: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
11: Vill du bli journalist och jobba med nyheter och live-rapportering i radio? Då ska du gå Vara folkhögskolas praktiska radiojournalistutbildning. Sök idag på vara.fhsk.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
13: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
14: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
15: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
16: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
15: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
16: Precis. Snygg reklam utan krångel.
17: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
18: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
19: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
20: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
19: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
21: Men wow, vad mycket tyger!
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Tjena!
0: William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
3: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum, sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
12: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
15: Kalle Moreus och Frida Örn bjuder på sommarens mesta musikaliska upplevelse när Bannasona Band kommer till Stadsträdgården i Lidköping den 15 augusti. 14 musiker på scenen ger dig en upplevelse du sent ska glömma. Biljetter bokar du på krall.se.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
17: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
18: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
19: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
20: Elsa, varför springer vi egentligen?
21: För att hinna med all löpande bokföring.
20: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
21: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
20: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
22: Vara ekonomipartner.
21: Vi sköter din löpande bokföring.
22: Lugnt,
21: tryggt
22: och utan mjölksyra.
23: Har du fått igång ditt transportband?
24: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
23: Fixar de damer till festen också?
24: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
3: Och nu, tillbaka till musiken.
4: Vill du veta vilken låt som spelades i radion? Kolla in vår spellista på radio3by.se.

0: Reklam.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
7: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Det här är Louise.
9: Och Erika på Skara Motor.
8: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
9: Hela sommaren.
8: Ha det nu riktigt gött.
9: Njut av sol och bad.
8: Välkommen till Skara Motor.
9: Din BDS-butik
8: i Skara.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
13: Här är några höjdpunkter.
12: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
13: Se tractor pulling i Freedom Hall.
12: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
13: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
12: Boka din plats på saxentours.com.
13: Saxen Tours.
12: Ge dig minnen för livet.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
15: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
16: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
15: Du vet att jag fortfarande är smidig.
16: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
15: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
16: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
15: Du får gå hem nu Simon.
16: Klomadäck och fälg.
15: I vara.

0: är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
2: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
3: På tisdagar gör vi motortisdagar på Backavallen i Malmö. En spontan träff mellan 18 och 21. Ta med valfritt fordon och sväng ut till oss. Fika och matservering på plats. Ju fler fordon, desto roligare. Läs mer om motortisdagarna på hemsidan eller Facebook under Malmö Intresseförening.
4: Västgötafärg Vara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgötafärg Vara, Nordgöj Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen Torikota 2, Vara.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.